0: Du har valgt å bruke livet ditt på å forkynne Guds kjærlighet, først og fremst gjennom sang og musikk, men sikkert også på mange andre måter. Hva er den sterkeste drivkraften du har?
1: Den starkaste drivkraften är väl att försöka vara trogen den kallelse som man har fått. Jag tror att alla människor har en kallelse och det gäller bara att lyssna. Jag började ju som typograf egentligen med typografskola, anställning på tryckeri och så vidare. Jag kände att jag ville göra något mer. Vi hade varit en tid bosatt i Stockholm men flyttade tillbaka till Luleå i Norrbotten. Och så uppsökte jag församlingen och frågade ifall de ville ha hjälp med någon ungdomsledare. Och de tackade ja. Och så fick jag ju en ungdomsgrupp då, som jag skulle sköta och hålla i. Och vid en fortbildningskurs så frågade en kyrkoherde ifall jag var intresserad av att få jobba med ungdomar på heltid i Västerbotten, Skelleftehamn. Och jag såg utmaningen och tog den, och i Skelleftehamn fick vi veta att vår nyfödde son var döv. Och vi bestämde oss för att vi skulle flytta till Härnösand ganska tidigt. För här fanns dövskolan som han så småningom skulle gå. Och då sökte jag många tjänster. Jag sökte som typograf, jag sökte som vårdare. Och vi bad för att Gud skulle öppna en väg för oss. Och så ringer en präst. Det är mycket präster här, hör jag. Men det ringer upp en från Härnösand och säger att han har hört att jag ska flytta till Härnösand. Och de söker en ungdomsledare i Härnösands domkyrkoförsamling och frågar om jag var intresserad. Och då svarar jag med Lina Sandells ord, Herren sina trogna vårdar.
0: Den nästa sangen vi ska höra Torkel Selin synge, den skrev du på uppdrag från en kar. Han är säkert inte känd i Norge, men han heter Martin Lönnebo och jag vet han har bland annat varit biskop i Svenska kyrkan. Och han är väl mest känd för att ha lagt ett, ska vi kalla det, ett lite armbånd som kan hjälpa oss till att tro på Jesus. Kan du säga lite om den så kallade frälsarkransen och varför du skrev en sang akkurat om det?
1: Martin Lönnebo, han var min chef i domkyrkoförsamlingen när jag jobbade där. Och vi kom

0: Och då skrev jag den här Du är ljus och jag är din. Och ja, den sången har blivit översatt till många språk. Den finns på norska, finska, danska, engelska, tyska, österrikiska, slovenska, estländska, polska. Jag vet inte riktigt allt. Men den har ju i alla fall fått följa med i den här häftet som Martin gav ut.
1: För den som då inte har varit bort i en sån frälsakrans så är det ett litet armbånd med några kulor på. Kan du inte bara kort fortälla oss hur det virkar för att se det på den måten?
0: Mm. På den här frälsakransen, de här armbandet med kulorna på, där har man en guldpärla. Och den där guldpärlan är störst av alla pärlor som finns där. Och den pärlan, det representerar Gud. Och så finns det pärlor, andra pärlor. Det finns svarta pärlor som är sorgens pärla. Det finns röd pärla, två röda pärlor, kärlekens pärla. Och de här har Martin skrivit om vad de betyder, hur man kan använda. Och ser man på det här armbandet så är det färggrant. Och det är också ett, ja, det får representera hur ett liv kan vara. Det var en kvinna som berättade mig, för mig, att hon hade alltid den här armbandet på sig. Hon lade det på nattduksbordet när hon skulle sova. Och på natten vaknade hon och kände sig lite otrygg och lite ängslig. Och så sträckte hon ut armen, för hon visste där på bordet där ligger den här frälsakransen. Och så tog hon tag i den och så sökte hon fram den största av alla pärlor, Guds pärlor. Och så slöt hon den in i sin hand. Och så sov hon tryggt den natten. Jag brukar säga, det kan man väl förstå, att man kan få sova tryggt om man ligger och håller Gud i handen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi høre to sanger uten at vi skal prate mellom. Den første heter Livets kjelle, og den andre heter Ande, vind og liv, kom til din kyrkja igjen. Og begge de sangene handler om på en måte å bli fornyet i sitt gudsliv, gjør det ikke det?
2: Ja, ja, det handler egentligen om at vad man vill berätta för människor man möter. Jag har de här, jag vill tala om för dig och peka på någonting som jag tycker är värdefullt. Och kom för att visa dig den här källan. Ande, vind och liv. Det är också en sång som jag fick till mig i ungdomen. Jan Arvid Hellström, präst och sångförfattare och biskop också. Han skrev den här sången. Och den har liksom följt med, och det är en sån väldigt kraft i den. Ande, vind och liv, kom till din kyrka igen. Eld som aldrig släcks, kom hit och värm oss och brinn. Den här sången handlar ju också om en längtan efter att en väckelse ska sätta igång runt vårt land. Ert land också.

0: Den sangen, Torkel, ditt Genesaret, den handlar alltså om Jesus som ber oss att fiske, men inte sånt så han bad disciplarna att fiske. Och du har brukt livet ditt på det vi kan kalla för människofisking genom sang och musik. Men alla människor får väl egentligen den utfordringen från Jesus Kristus?
1: Ja, visst är det så. Och jag tror att om man inte vill så är det ju ingen tvingande sak. Och det finns ju en del som är väldigt grinnande kristna människor, men som inte kan tänka sig att de kan ha ett offentligt framträdande. Både du och jag som inte har något problem att ställa oss upp och tala inför folk kan kanske inte riktigt begripa att man kan vara så rädd för att tala, och när det är ett viktigt ämne. Men jag tycker att man ska ändå, de som känner att jag vill inte stå framför människor och prata, de ska man respektera. Men de har ju också fått en kallelse. Det kanske är så att de har en större framgång hos sina arbetskamrater i den lilla grupp de lever i.

0: Den nästa sången vi ska höra av Torkel Selin, den heter Sen o Herre en våg, och nu har jag haft ett lite svensk kurs mellan upptaka här, för jag trodde den sången heter Sen o Herre en väg, men det är alltså en våg, och översatt till norsk så blir nog det en form för bölge eller dönning eller ett eller annat sånt, så på en måte i positiv förstand fyll emot det. Och Torkel, vad vill du säga om den sången, Sen o Herre en våg?
1: Ja, det är ju en bön om att det ska bli en väckelse över landet, både i Sverige och Norge och Finland och hela världen egentligen. Men framförallt en väckelse hos oss själva. Vi ska inte bara gå omkring och tro att nu händer ingenting, utan be om en väckelse. Och en våg, det är att få uppleva i våra egna liv att det sköljer över oss. En kärlek som vi vill ta med vidare.

0: Og så skal vi høre sangen så heter Hans varme kjærlek og jeg har lyst til å spørre Torkel Selin så vi da har med oss på telefon fra Sverige hva betyr den sangen for det som har sunget han sikkert mange, mange ganger
1: Den där sången till att börja med så är historien att jag fick den ifrån en baptistpastor som bor i Stockholm och han hade skrivit lite grann, lite då och då skrev han sång. Och nu hade han skrivit den här, Hans varma kärlek. Och jag tycker själv att den passade mig, både passade mig i sångstilen och kynnet och hela allt. Jag kände att det här det är någonting som jag skulle vilja sjunga in. Så att när vi satte igång med inspelningen av den här sången så kändes det mer och mer rätt. Och sen har jag sett när den är presenterad ute i bygderna. Det är många som tycker att det är precis så där det är. Hans varma kärlek smälte ner mitt hjärta som var kallt.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Så har du en sang som vi elsker å lytte til, som heter Jesus er livet for meg, eller for mig, da, som det heter på Sverige. Og det jo en sterk setning som mange kristne sier. Av og til har folk her i studio i radioen og spør folk hva betyr Jesus for, og de svarer det betyr alt. Hva tenker du om å synge den setningen, Jesus er livet for mig?
2: Det har jo vært min mitt signum under hela tiden som jag har fått vara ute och sjunga och spela. Och det är ju därför som jag är ute. Jag är ju inte ute för att känna att det här, ja, ska jag uttrycka mig egentligen? Hade jag bara varit ute för att sjunga och spela, så hade jag ju kunnat sjunga och spela på andra områdena, inom andra verksamheter. Men just att få vara i de kristna sammanhangen, det känner jag som en fortsättning av min kallelse. Åge Samuelsson som skrev sången, han tycker jag är helt fantastisk på att förmedla och komma med evangeliet i inpackat så att man förstår vad det handlar om. Brinner man för det man gör, så tycker jag att då passar sången enormt fint in.

0: Ja, du lytter til programmet Han er min sang og min glede fra Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten både I Norge og I Sverige. Og I dette programmet har vi med oss den svenske sangaren og evangelisten Torkel Selin, og jeg må jo beklage enda en gang at telefonlinjen var veldig ustabil og veldig dårlig når vi gjorde dette intervjuet. Samtidig så synes jeg det han sier og det han formidler om sangene sine litt for godt det bare å kaste I søppelbøtt og føle om lyden var litt dårlig. Så jeg håper du kan henge med, vi har to sanger igjen, og nå kan det jo hende at du så hører på dette ligger på badestranda og det sommer, men intervjuet eller samtalen med Torkel Selin den hadde vi I desember 2019, og derfor var vi frimodige nok til å spørre han om en litt bestemt julesang som han synger.
1: Du har spilt in en sang, en julesang, og den skal vi ta med nå I dette programmet. Den heter Den natten Jesus barnet føds. Det nok en sang som ikke så veldig kjent I Norge. Vi skal straks høre den, men hva vil du si om den? Det en kjent julesang I Sverige?
2: Nej, inte så välkänd kanske, men den finns ändå bland de olika tillfällen. Och ja, julsånger har ju blivit mest Bland dagarna när bjällerklang och tomtenissarna som hoppar upp I bronan. Och ibland så tycker jag att det för mycket av det. Man går inte till kärnan där heller. Smetar någonting ovanpå. Och därför så känns det bra att få sjunga de äkta fina julsångerna.
1: Är det en sång som du har skrivit för eller är det andra som författar han?
2: Då måste jag tänka till här och den, men det är inte jag som har skrivit den. Tror jag.
1: Men det är en sång som du har sjungit nog så mycket.
2: Ja, det är det.
1: Ska du ut och sjunga mycket I förbindelse med julen I år, eller?
2: Nej, alltså när det gäller julsånger I jultiden, då har jag ofta försökt att Ja, vad ska jag säga? Jag är ute så mycket under året så att jag känner att jag hinner nästan inte vara ute på jul. Jag försöker hålla mig hemma och tillsammans med min familj då på fyra jul. Så att det är så som jag har varit och det finns ju några ställen där man ringer ifrån något servicehus eller någon ålderdomshem och tycker att de vill ha någon julsånger. Och då brukar jag åka dit. Men det är ju inte så ofta som jag har de möjligheterna.

0: Vi har altså hatt Torkel Selin med oss på telefon fra Sverige, og den siste sangen vi skal høre, den handler om målet for det å være en kristen, tror vi kan si. Lugna havn, eller trygge havn blir det kanskje på norsk. Ja, du er nå, Torkel, nærmere 70 enn 30 i alle fall. Du blir 70 om en nokre måneder, har du fortalt oss. Har du andre tanker om himmelen og evigheten nå enn du hadde da du var yngre?
1: Ja, det tror jag. Lite mognare och framförallt så kan man ju säga det att jag är ju lite närmare nu att nå den lugna hamnen när jag har varit tidigare.
0: Tack för att du var med oss, Torkel. Lycka till med tjänsten din vidare och så ska vi njuta musiken din via här på Radio Sunnmøre.
1: Tack ska ni ha.

0: står i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på olika tema i Bibelpraten. I Israel idag bodde två huvudgrupper, judar och araber. Och ser vi tillbaka i Gamla testamentet så är det fascinerande att läsa historia och släktslinjerna fram till dessa två folkgrupperna som bägge stammar från Abraham. Abraham får två söner, Isak och Ismael. Bägge två får en välsignelse av Gud med en tydlig plan för den kvar enkelte. Likväl så är det forskel på disse två, Isak och Ismael. I en prat med Arild Ove Halås och Johan Halsne så ser vi lite närmare på akkurat detta.
1: Den stora förfällen är väl måten disse två på en måte hade nästan kom till världen på. De kom ju naturligt nog till världen på samma måte. Men Abraham hade ju fått ett löfte om att han skulle få en stor ett. Och han var en gammal man, han var 100 år och kona Sara var 90. Och då brukade du vanligtvis inte att bli småbarnsförälder, heller inte den gången. Så för de Abraham trodde på Gud så blev Abraham och Sara eniga om att vi må hjälpa Gud lite grann. Och så var det ju då att Abraham gjorde något som egentligen var väldigt vanligt den gången och väldigt främmande för oss. Han fick barn med trällkvinna och sig. Och sån sett så är Ismael den äldste sönnen till Abraham och han var ju 13-14 år när Isak blev född. Poängen är att Isak han blev född och var löftesön som Gud hade lovat Abraham. Det var han som skulle vara den etta som skulle vara till välsignelse för allt folk.
0: Visst vi läser, eller när vi läser dina texter utifrån det vi vet idag så tänker vi kanske att Abraham var utro mot Sara när han gick till Hagar, tjänstekvinna, och fick son Ismael. Och när vi ser också i Bibeln så står det alltid att det är Abraham, Isak och Jakob sin Gud. Det är Isak och ett som följer han som är den som har fått Guds stora välsignelse. Men likväl så kan vi gå tillbaka och se att Ismael också, han har fått en uppgave. Och vad är skillnaden på dessa två uppgaverna då som Isak och Ismael har fått?
2: Ja, det är nog ett krävande spörsmål, Ragnhild. Men låt oss pröva säga det slik att det löftet är knyttet till Isak. Och senare jödarna, det är helt konkret och speciellt ifrån Guds sida. Det löftet sig

0: Gud och Jakob, och långt ut i Jakobs sitt liv är det först att Gud får Jakob in på det spåret som han egentligen skulle in på.
1: Det var Arild Ove Halås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste vecka så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Bjørn Prytz, støttegruppa for Suel. Då har jag tagit kontakt med dig, Bjørn Prytz. Du är, ja, du vill inte kalla dig ledare I støttegruppa för Suel Kasembo, men du är flat struktur säger du, men du är likväl en talsperson som är tätt på detta här. Och för en stund sedan så hade vi ett intervju på Radio Sunnmøre och vedrørende situation och det som skedde när Suel blev hentet från Herøy. Men kan du ja, säga lite först om det själv, Bjørn? Kan du I tilfelle lytteren inte helt vet det?
1: Ja, jeg asylsøker selv. Jeg opprinnelig romsdaling fra Åndalsnes.
0: Ja, ja.
1: Kom til Herøy I 1966 og har bodd her siden. Gifta meg med en Herøy-jente og har tre gutter. Utdannet lærer. Har drevet først og fremst med kulturarbeid, sang og musikk. Har ja, vært rektor og jeg avsluttet arbeidskarrieren min som skolesjef da, i Herøy de ti siste årene av min arbeidsaktive karriere.
0: Ja, så ender du. Ja.
1: Har jeg vært litt engasjert i idrett, fotball. Spilte på Hødd I gamle dager og har trent av laget til Hødd I en periode og ikke minst Bergsøy. I storhetsperioden da vi var oppe i andre divisjon.
0: Ja, og det jo fantastisk artig, for da var jeg hos

0: Vi är fortsatt med oss Björn Prytz. Vi han är talsperson i den stöttegruppa runt Suell Kasembo som jag blev försökt sent ut av landet då. Och det var mycket anke och forskjellig i både tingrätt och lagmansrätt och till högsterrätt här och nu Björn Prytz fortalte du oss i första bolk här att nu är han i Oslo zona i påvänta av hur det eventuellt ska hantera detta här vidare och är det lika förstå att politiet fortsatt att jobba då för att få sent ut Suell?
1: Ja, det regnar med att göra så för nu har jag haft över 20 år på sig till att jobba med det här utan att jag har grejt och kunna få sent honom ut. Så hvis det nu ska greja det på en månad så är det ju helt fantastiskt. Men jag går utifrån det att jag jobbar nu knallhart för netto på att få sent honom ut. Men hur hen? Det har jag ju inte peiling på.
0: Nej. För det är något med mottagarland här också som att godkänna vissa ting, är det så?
1: Ja, alltså han har sagt hela tiden han är från Burundi. Staten, alltså Norge har sagt han är från Tanzania.
0: Ja.
1: Den burundiska ambassaden har tidigare gett honom papper på att han är född i Burundi, att han föräldrar sig född i Burundi, kom med dödsattesten till föräldrar hans och allt sånt. Men nu plötsligt så har den burundiska myndigheten snudd och säger att han är inte från Burundi. Så det är ett kaos utan like här som gör att det blir otroligt vanskeligt att få sent Suell till Afrika igen.
0: Ja, men att han nu, där är alltså papper på från staten Burundi på att han är från Burundi och föräldrar är därifrån och dödsattest. Är det den nya vändningen här betyder att den dementerar det som aldrig är dokumenterat och fått tillsänt?
1: Ja, det ser sånt ut för oss. Utan att jag kan inte tänka, alltså jag vet inte grunden till att det där burundiska myndigheten plötsligt nu har snudd. Det är det ingen av oss som förstår, så, men vi tror helt fullt och fast på historien av Suell och vi är 100% säkra på att han har fortalt sannheten hela tiden och är från Burundi.
0: Ja, de ska inte vi gå allt för tekniken i det, men vet du nog vad det tanzanianska myndigheten säger till detta här då?
1: Nej, det är väl det som nu blir jobbat med kan ni tänka mig. Det var snack om nu att det var Kongo och eller Kenya, nej, ja. Ett av dessa länder som nu blir kontaktade för att checka upp om man kan vara därifrån.
0: Ja. Ja, det hörs kämpeavancerat ut, Björn Prytz, så det är flott att och tek tak i det och jobbar det och kan. Men kan du säga lite om dessa? Ja, over 20 år Suell har vi året nu i Herøy. Og dette med å være et lokalsamfunn og omegnen der ute i Herøy kommune da, hvordan er det vært å bli tatt, altså hvordan har Suell blitt tatt imot her? Han sitter jo tross alt i kirkeasyl, og ja, hvordan er det vært for Suell og for deg rundt der?
1: Ja, han är ju en fantastisk likandes kar, Suell, och det är ju det som gör att det är så många nu som prövar hjälpa honom. Och efter kvart som folk får höra, får kännskap till historia, så rör det folk. Och kombinationen där, den gör ju att lokalsamfunnet har engagerat sig. När han satt i kyrkasyl så hade han ju besök av politiker då. Både lokale och nationale, de fick höra historia, så alla som en säger det att detta här är galskap, detta här må vi rätta på, men när det kom till stycke så tar de bara sina händer och säger att vi kan dessvärre inte gå in i enkelt saker, så detta kan vi liksom inte göra något med. Och det förargar och förundrar mig också lite grann,
0: ja.
1: För det är ju Stortinget som ger UNE och UDI mandat, och då må de kunna gå in och checka enkelt saker dersom det visar sig att de inte efterkommer det mandatet som Stortinget har gett. Men som sagt, politikerna, de, ja, jag vill säga, de är pysigt akkurat i den saken här.
0: Ja, jag förstår. Du, Björn Prytz, det hörs ut som du är en engagerad kar i det här över flera år, och där är vår, din stöttegruppa, är den ökt i omfång, och vad ger stöttegruppa in till in mot Suelsson i det dagliga?
1: Ja, vi har supplerat den upprinnliga stöttegruppen med en 3-4 nya personer. Och det vi gör till vanligt, det är att pröva att göra livet Suell så gott och meningsfullt som möjligt. Plus att en stor del av arbetet vårt, kanske mesteparten, det går ju med till att skaffa pengar till advokater och till livsopphåll för Suell. För han Suell, han har ju brukt upp alla sparpengarna sina nu i den här processen här. Så nu har vi ju en aktion på gång där vi ska pröva att få in, alltså få folk till att ge en fast sum per månad framöver, slik att vi ska vara garanterat att vi har till livsuppehåll för någon Suell, oavsett om man är på Östlandet, om man är här eller om man kanske en gång i framtiden blir transporterat ut. Så är det ju detta här som jag säger med att få Suell till att kunna leva ett mest möjligt normalt liv, som är huvuduppgåva till stöttegruppen i tillägg till penginsamlingarna.
0: Ja, jag skjønner. Nej, men det är flott att det är, ja, det är att ha en, ja, går han att säga utan att utlevera Suell själv, vad säger han själv om den stötta som han upplever från dere och folk i Herøy?
1: Nej, han är otroligt tacknämlig. Han føler jo, sier han, på dette her med varmen og den støtta som folk her ute gir han. Nå var han hjemme på Helga Perm, som det heter,
0: ja.
1: Nå i helga som var. Og da tok vi og laget til et spontant møte ut på Brunde Miljøsenter. Der samlet det seg 120 personer.
0: Oi,
1: vi hadde, ja. Lite grann underhållning, lite mat och sånt, och Hans Suell var själv sagt då huvudperson, och jag snackade med en lika före han drog ner igen till Oslo då söndagskvällen, och han säger att sånne ting som detta här, där han ser att folk verkligen bryr sig, det är det som gör att han nu kan leva vidare och ha hoppet om att han en gång ska få komma tillbaka hit.
0: Tusen tack, Björn Prytz i stöttegruppa här för Suell Kasembo, alltså, som, ja, det var ju väldigt flott och gripande att höra att han fick komma hem och vi är på Helga Perm och det är också ställt i stånd, och lite med hoppe som då han får och känner den varmen och omsorgen från de många i Herøy och ellers.

Show Mercy, det var Liz Fitzgibbon det som ga oss den här på I starten av missionstimmen din måndag 22 juni. Ja, det sägs mitt sommar och det sägs sommar, ja, men ja, det kan väl hända att vi inte helt kommit dit temperaturmässigt ändå och vädret är nog lätt skiftande, i alla fall där är uppehållt med I helga och vi får hoppa på bättre tider framöver och själv om ja, den är värprofeten vår, eller värspåmannen som man kallar sig, Ivar Hol, inte bara bud om något sånt särlig sommarvär för kanske 14 juli då. Det var ju lite av en uppmuntring ska du säga på en måndagsmorgon från Radio Sunnmøre, men ja, vi ska ge det mycket gott som handlar om viktiga ting än vär här. Du ska för exempel få höra Björn Hinderåka din vecka här I Over en Open Bibel och ja, och din vecka ska du också få lite sån går att säga avskedsintervju med både Ann-Björg Bårnes idag då och Hilde I Skrukedal I morgon. De blir ju pensionister där jättesigande och vart tacka av här på årsmöte I Sunnmøre Indre Misjon och också så på festivitas för det I lucka lag sån, men jag tog ett gott dubbelt intervju med det bägge så vi ska få höra lite deras tankar och vet om både det som är vur och det som kommer skall då. Så Ann-Björg Bårnes daglig ledare på Årenes, hon är först ute idag då med, så får du höra lite vad hon har att säga där. Han finns I en storm, det är Sara och David Åström, det säger oss den och det får du här nog.

0: Synes det passer bra med en tjenersbønn der. Familien Knotten, de stilte opp deg med den, og stilte også opp I helga, når faktisk både Ann-Bjørg Bornes og Hilde Skrukedal, som vi skal høre fra I morgen I avskedsintervju-sekvensene våre her på Radio Sunnmøre, begge to slutter altså og blir pensjonister etter kvart her nå da. Og familien Knotten, de sang deg der, og de fikk altså være med her på en tjenersbønn. Vi skal fortsette å høre litt hva Ann-Bjørg Bornes tenker videre her. Vi snakker med Ann-Bjørg Bornes. Vi daglig leder på Årenes Misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå det slik da, Ann-Bjørg, at du påstår I hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgave og avskedsord på Indremisjonsårsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå framover for deg?
1: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
0: Ja, du det.
1: Det, jo, det var det siste jeg gjorde.
0: Det endelig nå, altså.
1: Ja. Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
0: Ja.
1: Nå det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert at Sondre, vår sønn, tar over her.
0: Ja.
1: Og da startet han 1. august, og vi føler vi må ha litt tid I lag da.
0: Mm.
1: Selv om han kjent her fra før, så det jo mye som skal på plass, egentlig. Og så det en veldig travel periode han går inn I
0: samtidig. Ja, han startet med brask og bram, kan du si.
1: Ja, I grunn det. Men så har vi jo liksom, hvis jeg ser på den tiden jeg har hatt her selv, da, så det jo flust med pensjonister som jeg har sletet på opp gjennom året. Så det jo pensjonistene som må trå til, vet du.
0: Ja,
1: og finne ut og hjelpe til litt på dugna og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt. Så det har jeg tenkt å hive meg på også da.
0: Du blir vel en...
1: Det absolutt behov for det.
0: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
1: Ja da, så det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist, så vi, det vel å hjelpe barna sine, ikke det? Det?
0: Ja, nå det tilfeldigvis et barn som skal ta over, så vi vet hvor du havner hen. Ja.
1: Ja.
0: Ikke du barnevakter ja, på loftet, så blir du...
1: Ja, det er vel lite trulig da.
0: Mm. Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her, og ta det I hvert fall delvis når det passer.
1: Ja, det nettopp det. Det nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes og sånn. Fra kontorsiden, kan jeg si, for å holde alt I gang, det gleder jeg meg til å slippe.
0: Ja, når vi inne på dette her, alt som skal holdes I gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, det noe som står på I forhold til som må gjøres nå på Årenes, kan du si noe om det? Det noen store vøninger ja, på gang, eller ja, slike ting?
1: Ting.
0: Ja.
1: Ja, det det jo hele tiden, vil jeg si, men det jo... Det første som de nå, da, det jo litt sånn små omordninger på her oppe på huset, da, siden familien Sondre må bo på senteret I stund, noen år.
0: Mm.
1: Og da lager vi litt nye rom nede I kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Og så det jo en del sånne småterier da, som ikke betyr sånn all verden, men ellers så vil jeg si at hovedhuset jo veldig bra nå da. Det vi har brukt mesteparten av de siste 10 årene på hovedhuset, ja. Egentlig.
0: Ja.
1: Så, men vi har noen hytter da som absolutt skulle hatt litt oppskjøyning ja, og nye gulv og
0: ja, det kan vel bli,
1: nye vinduer. Og,
0: det kan vel bli hard bruk på et lærsted.
1: Ja da, du vet når gulvbelegget begynner å bli 42 år, så...
0: Ja, det såpass, ja. Ja.
1: Nej, de helt likser då.
0: Kör hon det industribelägg. Ja, men ellers när du inte då ska vara på Årnäs, det är vanskligt att tänka sig ett liv på Årnäs för oss som har fått, inte jag har vuxit upp där, ska jag inte säga det, men fått vara en del i vuxen ålder också med barn. Vanskeligt att tänka sig det utan Arnbjørg på Årnäs här. Har du andra intresse så du kan eventuellt nog få tid till att dyrka?
1: Ja, det är faktiskt inte det jag har brukt mest tid på att tänka på. Då. Det är en väldigt sån tanke som jag känner inte har och helt fått tag i än. Då.
0: Ja, ja, du är helt slutat i huvudet.
1: Men det stuper väl ut i den. Ja. Men det är nog klart att det är nog mycket en kan engagera sig med, både lokalt och självfølgelig blir ju lite här då, och så är det ju familje både norra för och runt omkring som gärna ville ha sett lite mer till oss.
0: Ja, jag skönar. Kan du sitta igen med sån när du ska tänka lite sånt tillbaka? Ja, både trusmässigt och andlig och lite med och glädje i tjänsten, Arnbjørg. Kan du dela något med oss från det som du upplevde? Det är säkert många ting, så du letar väl i minnebanken nu, men är utfordrande likväl, vet du.
1: Ja, sån det som jag vill säga att det alltid har satt väldigt stor pris på då. Det är ju liksom dessa här grupperna som kommer tillbaka år efter år och som säger att jag står på bönnelistan dammer så.
0: Ja.
1: Och de är glada i Årnäs och de ber för oss som jobbar här och de är involverat på en måte från utsidan som är satt väldigt stor pris på. För det har ju självfølgelig varit upp genom åren många perioder där jag tänkt att hjälpes det min, vad är det vi driver med liksom, hur ska vi få det här till att gå? Och då är det ju inte, det har du ju liksom inte, som när du inte har så mycket att spilla på av resurser så må du ju liksom bara lägga det från dig och be om att det här om att ordna sig.
0: Ja.
1: Och det har det gjort väldigt ofta alltså. Det har jag upplevt att jag ser ju att det går ju. Visst ja. Det är meningen att det ska göra det så gör det ju det.
0: Så flott vittnesbörd om att lägga allt i Guds händer egentligen. Det är det du har fått erfara här då, att det, ja, där är vår bönnefolk runt, bönnestötte och som är sagt det, och det är ju en viktig bit bland oss kristna, sånt att vi tör och säger det, att vi ber för varandra.
1: Ja. Ja, det är det. Absolut. Och det trängs säkert dock att höra, och alla som jobbar som är ansatte och sånt som kanske lite för att bli tatt som en självföljare, men att de får lite tillbakemeldinger på det, på sådana ting. Det betyder mycket.
0: Så flott, Arnbjørg, att höra. Och det vi tror vi ska bara rätta en stor tack ändå en gång, själv du har nog blivit tackad nog då, men vi kan aldrig tacka nog, vet du, så det är väldigt bra. Vi tackar nog på vägna av Radio Sunnmøres lyttare, tror jeg vi säger. För Arnbjørg, Bånes och Årnäs, och så hoppas vi att det består i lång tid, själv om Arnbjørg går lite från roret, men är i bakstav, framstavnen eller bakskuten, allt eftersom.

0: hørte når den første tåre smelter. Kristine Jølstad Mois og ga oss den, og ja, før det så hørte du da om dette tirsdagstreffet her I Kirkekjeller, som faktisk hver tirsdag gjennom året, ja, utenom høgtidsvekene da, kan du si. Olavs Jon Kopperstad, som ja, I lag med andre da, samlet en 20-30 karer der til god prat og drøs om tru og liv hver tirsdag klokka 12. Det sikkert mulig, for ja, du kar, så kan du komme dit. Det var karatreff litt her, og de åpent for flere de, og selv om det sikkert ti som ja, mest pensjonister, og de så kanskje ikke må opp og ut på jobb da, så det I hvert fall klokka 12 da, disse tirsdagene. Du skal få høre nå fra, ja, kanskje den yngste utflyttet sunnmøringen jeg klart å gripe tak I her. Stine Regina Tusvik fra Tusvika mellom Sykkylven og Hundeidvika. Du skal få høre litt fra henne nå. I serien vår utflyttet sunnmøring som vi har kjørt her, så dukker jo det stadig opp nye folk, vet du. Og når jeg var rundt her, for eksempel med Radio Sunnmøremøte I Hundeidvika, så spør jo jeg overalt, jeg vet om det, jeg vet om noen jeg bør intervjue, og da kom ditt navn, Stine Regina Tusvik, opp, vet du. Du må fortelle litt om deg selv.
1: Ja, ja, jeg jo... Født og oppvokst I Sykkylven, kommune, der jeg bodd frem til jeg var 15 år, før tida videre gikk til internatskole, da, videregående, på Kongsømme Sykkylvenas, utenfor Bergen. Så jeg gikk der I 3 år, og så etter 3 år på musikkgymnas, så... var jo musikkdrømmen sterk, så jeg tenkte jeg måtte søke meg videre på noen studier innen musikk og sang da. Så da gikk turen videre til Kristiansand, og der jeg fremdeles. Så nå jeg bodd der I snart 6 år, så det jo litt kort. Litt kort om meg.
0: Ja, for du flyttet jo ut ganske tidlig, sant? Du ikke... Og vi fikk jo nyte godt av de praktfulle stemme I ungdomsskolerespons, sant? Men allerede som 16-åring så forsvant du sørpå til Kongshaug, og det var jo forståelig det, for det jo en flott skole for musikk. Ja, og så konservatorium I Kristiansand, som vi kaller det da, men det heter kanskje universitet I disse dager.
1: Ja, stemmer det. Ja, det riktig. Det var... Ja, jeg gikk jo på I respons, ja. Det var jo en veldig kjekk tid. Det var ikke det så lenge, tror jeg var det kanskje I 2 år eller noe sånt, før turen gikk videre. Ja. Men det var jo veldig, en veldig kjekk tid. Jeg husker liksom det var så gøy å synge med alle ungdommene der. Og jeg gikk jo på Møre ungdomsskole også, så det var jo rett rundt hjørnet, skulle jeg si.
0: Ja, sant. I fart da, hjemover.
1: Ja, ja. På vei hjem så stoppet på bedhuset der. Så det var veldig kjekt, og veldig kjekt å ha med Aril å gjøre. Ja, han skrev jo faktisk en attest til meg, når jeg skulle søke meg på Kongshaug, så... Så det jo all ære til han.
0: Ja, kjekt det, vet du, å være I det musikalske miljøet der. Før du tok ferga over og vart litt på MLM og på Møre ute I Hatlehoden der, hva har du vært med på I heimbygda I Hundeidvik?
1: Tusvika da, det må jeg bare...
0: Ja, Tusvika mer mer sentralt og lokalt, ja.
1: Ja, nei, jeg var jo... jeg gikk jo på skole hjemme og... Vokste opp der I trygge omgivelser. Jeg har jo alltid drevet med musikk da. Jeg begynte jo veldig tidlig med å... Først så ville jeg spille piano, så jeg begynte jo med pianoundervisning privat. Og så når jeg var 10 år, da var det sånn, det er sang jeg vil drive med.
0: Ja.
1: Eller det er mitt instrument da.
0: Du fant ut det som 10-åring målbevisst ung dame.
1: Ja.
0: Hva som gjorde at du kjente... Unnskyld, hva som gjorde at du kjente at det var sang da?
1: Jeg har jo bare alltid elsket å synge. Jeg husker jeg var jo med på liksom Altså når vi hadde sang I skolen og sånn, så var det jo alltid, jeg ville jo alltid ha solo, jeg ville liksom, jeg ville alltid fram og vise meg og synge, og fikk jo gode tilbakemeldinger, og så ble jeg også spurt om å synge på, ja, Bedehus I Hunavika da. Og der, det var jo ingen som spilte piano til meg der, selv om jeg egentlig I teorien skulle kunne spille piano selv, så følte jeg det var godt nok til å, til å kompe meg selv, så det ble a cappella synging da.
0: Ja.
1: Så jeg ble jo spurt der støtte stadig om å synge på møtene, og ja, altså, jeg var der ofte, for å si det sånn, og sang. Og fikk jo veldig masse god tilbakemelding, og folk som ville høre, og, og da begynte det litt sånn smått, sånn, ok, kan du komme hit og synge? Jeg husker jeg var ute på Skøy en gang og sang, og det var jo stort.
0: Ja, longtur. Longtur,
1: ja. Det var veldig lite. Men jeg ble jo spurt om å synge her og der. Og så, så det var jo bare nok som var veldig kjekt. Og så var jo mamma og pappa også veldig støttende og heiene frem. Og,
0: ja.
1: Og sånn. Så ja, jeg tror jeg var faktisk med I et barnekor, når jeg husker det. Det sikkert når jeg var sånn, fem, eller 4, 5, 6 år, så, så tidlig, var det bare barnekor I Hunavika.
0: Ja,
1: så
0: riktig.
1: Så jeg gikk på det også, så det begynte jo veldig tidlig. Jeg husker alltid liksom, hver gang det var musikk på radioen, og, og skulle liksom høre på det, og YouTube var jo kommet, og husker jeg liksom hørte Celine Dion, og
0: ja.
1: Celtic Woman, og Secret Garden, og Sissel Kirsebø, og jeg var bare sånn, sånn der skal jeg synge.
0: Ja, det var høye mål tidlig her.
1: Ja, ja, det var liksom, ja, tidlig så ble jeg jo liksom, det her jo det som gøy I livet.
0: Ja, og for dere som har hørt, vært så heldige å høre Stine Regina Tusvik synge, så kan jeg bare si at det høy, høy kvalitet, og nå ikke jeg en sang- og musikkjenner på det nivået, men klokere og bedre folk I bransjen enn meg har sagt gode ting om deg da, og sangstemmer de.
1: Det
0: var
1: så hyggelig, takk for det.
0: Men du, nå, du rett og slett utdannet sanger. Si litt om hvordan det ser ut. Hva, hva heter det, det du har blitt her? Bachelor og master og full pakke?
1: Ja, nei, på fint så heter det vel, eller det heter jo ikke så veldig masse. Jeg har en bachelor og en master I utøvende klassisk sang fra Universitetet I Agder. Så det jo en grad da, det jo en titel som man får, det jo blir jo liksom profesjonell sanger da, så jeg har jo teknikken og alt på plass på en måte der, men det jo, livet jo, man lærer jo hele tiden, og stemmer jo ikke ferdig utviklet, og før man nærmere 30, og jeg blir jo 25 snart, så
0: ja.
1: Jeg har jo fortsatt bare noen år på meg.
0: Ja, dette var litt artig ja, for oss bikkatrett. Det ikke håp lenger, men det rett og slett, som du sier, stemmer utvikler seg I positiv retning, for å si det sånn, frem til du 30. Det muligheter for deg,
1: ja. Ja, altså, det jo bare det at den modnes jo hele tiden. Så det jo sånn som jeg prater nå, det kan jo være mørkere stemme, eller djupere, eller kraftigere stemme, om noe noe sånt. Det jo man forandrer seg hele tiden, så det blir jo spennende å se hvordan det vil høres ut da, men jeg nyter jo veldig å ha en ung damestemme nå, liksom.
0: Ja, sant. Ja, men du, hvordan altså, livet som sanger og musiker, det kan være tøffe ting selv om du har graden I orden, for å si det sånn, og stemmer I orden. Hvordan livnærer en seg? For du tenker jo det at dette her ja, skal være et levebrød også.
1: Mm. Ja, det jo målet å kunne leve av det. Det jo klart det tar tid å bygge seg opp som musiker og få liksom, ja, egentlig, å bli kjent da. Det jo en ting å være liksom litt halvkjent på Sunnmøre, men det jo bo I Kristiansand også. Det jo, det tar litt tid å danne seg kontakter og bli brukt da. Det blir jo, akkurat nå så det jo en del begravelser, litt bryllup, litt synging I dåp, og ja, bare litt solist på litt konserter og sånn, så det jo mest det går I akkurat nå.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo deltidsjobber I tillegg da.
0: Ja, riktig.
1: Det, Allt går runt.
0: Ja, allt går runt och så är det att jobba sig sakta men säkert in med kvalitet ja. I olika fora. Är det någon sån speciell genre-tänking du är upptatt av och drömmer om på de eventuellt stora scenen också efterkort?
1: Ja, för min del så är jag väldigt glad i genrebredde så allt från vise och soul och gospel och jazz och musikal och klassisk då. Det är jag väldigt glad i en salig blandning egentligen.
0: Ja, riktigt.
1: Så är väldigt jag syns det är väldigt häftigt och jag är forskjellig och jag tror också publikum sätter pris på att höra lite variert och inte bara ren opera eller kun pop liksom. Mm. Men att man har lite mer djupte och kan göra lite forskjellig då. Så det syns jag i alla fall är väldigt kräkt.
0: Ja, men då har du ett brett spektrum att spela på kan du säga. Du är inte smal i genre breddar i frekvens.
1: Nej, nej. Det. Nej.
0: Du, ja, och så må vi nämna du synger ju också i Skruk och du var ju på turné här vet du i Møre og Romsdal nu i vår.
1: Ja. Det stemmer. Skruk har vært med siden våren 2020 faktisk. Det ble korona i det jeg begynte. Fikk en konsertopplevelse, og så var det nedstenging. Men jeg har vært med siden da. Så jeg på mitt sjette år der også faktisk.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig kjekt å være med.
0: Ja, det är säkert en det är väl ett utställningsvindu det är också på en måte en möjlig att bli uppdagad där också av ända fler.
1: Ja, det är ju klart det får ju syng runt om i Norges land på indre strøk och ytre strøk och ja, här och där alltså ja, det är många ställen jag aldrig tänkte att det här ska vi hålla konsert men det är gjort.
0: Ja.
1: Och checkade det.
0: Utanför asfalterade strøk så vi säger.
1: Ja,
0: ja, men du Stine, flott att höra från Stine Regina Tusvik alltså sånger och grejer från ja från Tusvika vi kan säga mellan cykelvänner mellan Ikornes och Hundeidvik för de lokalkända får vi säga. Hvordan, ja det här med kan du ha med dig från tro och liv från uppväxten och in i vuxenlivet?
1: Ja, jag har väldigt tryggt i uppväxten. Jag har liksom fått ja, erfaren hva tror jeg å si da. Det jo, ja, det jo, selv om livet går opp og ned og sånn, så har jeg liksom trua der, og den jo trygg og fast. Og det betyr veldig masse for meg. Det at jeg alltid kan be og vite at jeg er Guds barn og høyt elsket, og jeg har liksom ikke, ja, jeg har veldig, ja, hva skal man si? Jeg veldig grunnfestet da, så det har alltid vært godt å ha det å lande på.
0: Ja, så nydelig.
1: At jeg har det godt, og ja, jeg elsker. Så, og så tror jeg også at jeg er ganske tålmodig, føler jeg selv opplever meg selv som ganske tålmodig, og jeg tror ikke jeg hadde vært det om jeg ikke hadde vært kristen. For selv om jeg är tålmodig så är jag också lite sån rastlös. Jag vill ha ting att det ska ske sån och sån och sån, men jag kände att ja, han hjälpte mig så var tålmodig och att han har en plan för livet mitt. Så att jag kan kvila där och själva om att ja, sån som att vara musiker då, att det är ju inte bara det liksom, men han har ju gett mig en gåva och det måste vara en grund till det, tänker jag.
0: Så nydelig vittnesbød der, Stine Regina Tusvik. Tusen takk. Og så må jo vi skulle jo avslutte med det fine du sa der, men vi må jo også spørre alle disse utflyttet sunnmøringene da, om det permanent utflyttet eller ei. Savner du Sunnmøre?
1: Ja, jeg savner jo veldig... Jeg savner veldig sykkelvenn og hjemme. Det er veldig, altså, når du vokste på verdens fineste plass, så trakter jo man etter fjell og fjord, og jeg jo veldig glad i å være på sjøen og fiske, og nyte liksom roen jeg får av å være der. Så hver gang jeg hjemme, så skal jeg jo rett ut i båten og ligge der utpå. Så jeg savner jo veldig det. Det må jeg bare si. Det er liksom ikke det samme her nede med Altså, der kaller du fjell, men det jo liksom små, små hauger, liksom. Så, så det liksom ikke det samme, så jeg veldig patriot for Sunnmøre, det må jeg bare si.
0: Ja, men det høres, det høres bra ut. Ja. Ja, det, det jo akkurat det vi vil høre her på Radio Sunnmøre, sant? Du, du traff jo midt i blinken der. Så hva hender det må bli en sånn der fjøre konsert inn i Tusvika da, kanskje en gang?
1: Ja, vet du hva? Det har jeg faktisk tenkt på flere ganger. Det hadde vært veldig kjekt å få til.
0: Nei, men tusen takk, Stine Regina Tusvik. Sanger altså, utdannet sanger på høyt nivå. Og, ja, og da ønsker vi deg bare lykke til og Guds velsignelse over liv og levnen.
1: Tusen takk.
0: Dette var folesvært.

0: 12 august.
1: Ja vel, så det ser bra ut. Og 14 juli til 12 august ser ut som en bra heimesommer på Sunnmøre og i nordvest her.
0: Ja, men begge augustmåneden kommer mye fra vest. Mycket vast och vet i det och det är inte då vet du hur det blir. Ja. Då blir det regn då kommer vi här in på havet.
1: Ja, riktigt. Så vi brukar ju skryta den august när ferien är över att det brukar vara så bra, men det ser inte helt gott ut för i år med andra ord.
0: Nej, kona är lärare och brukar säga att när skolan börjar på att det alltid gott väder, men det skulle inte bli det i år då.
1: Nej, riktigt. Nej, men du Ivar, det ser nog ut som att vi får stole på halv juli och halv august, är det sånt att förstå?
0: Ja, det ser mest gunstig ut då i följe måning.
1: Ja, riktigt. Sån ja, haust, det är väl lite tidigt att slå fast ting där kanske.
0: Ja, jag kan ta det en annan gång, men vi ska ju huska på det. Att nedböra i löpet av ett år, den är förbausende konstant.
1: Ja.
0: Och vi har inte mycket nedbör i vinter. Ja, för i januari var de trent inte nedbör. Och ellers också. Så det kan gå tänge, det blir några våta perioder framöver.
1: Ja, riktigt. Det kan nog vara till både tröst och uppmuntring allt eftersom det där, men vi skyldar där är lite så vänta på oss utifrån det du säger här. I vårt förstånd.
0: Jag är nog beställt med Norges pris på strömmen så får med spelarna inte roll om vilken det behöver dra.
1: Nej, du är säker på dig. Nej, men flott Ivar Hole då har vi ja vi ska vi säger till lyttaren vår att det är inte löv till att skylda på Ivar Hole för ferieplanerna sina, men nu har vi i alla fall någon antydningar här och så är ju inte det akkurat alltid stabilt som du vet här i nordväst, men tack för dina uppdateringar här till våra lyttare Ivar Hole, så får du ha en riktigt god sommar, så får vi snackas ut på då vet du.
0: Det gör vi. Hvis de bommer så blir det nappe erstatningsansvar.
1: Nej, du har väl forsikret dig mot slikt. Ja. Tusen tack ska du ha Ivar Hole.
2: Kvar dag och kvar timme får du på Radio Sunnmøre variert och god kristen musik, andakte och engagerande, inspirerande intervju och troshistorie. Aktuelle och nära intervju, reportage och bibelundervisning. Kvar timme på Radio Sunnmøre kostar 300 kronor. Vill du vara med och stötta detta? Bli fastgiver till Radio Sunnmøre med 300 kronor eller mer kvar månad och bidra till god kristen lokalradio för hela Sunnmøre. Gå in på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag och bli fastgiver till Radio Sunnmøre. Stött din kristna lokalradio på Sunnmøre.
1: Ja, det hörs då ut alltså ifölje Ivar Hole att det kanske det är 14 juli, men ja, tre veckors tid att det först ska bli en god lång period med så kallt austamåne och austaver. Perfekt då alltså i den zona där, men vi får enten om du må reise långt eller kort då, så får vi väl ta det vere vi får tilldelt här. Du ska nog få tilldelt Vindu mot livet med Jon Hardang, och det får du efter meteorologer Sørensen har sunget Vær meg nådig Gud.

amerikansk gospelkvartett. Det finns ju en god del av dem, särskilt i surfstaten. Fire mannfolk som finner for godt at vi skal synge sammen, det en helt egen sjanger. Southern Gospel kalles det, Sørstats Gospel, og har vært veldig populær. De skal få synge om dette evangeliet, Telling the Story. Jeg ønsker å fortelle fortellingen.

Vi ska räcka tre sanger till I dagens I fokus, hvor alltså fokus är det kristne evangeliet, de gode nyheterna om Jesu död och uppståndelse, och att kvar den som tror på han inte ska gå förtapt men ha evig liv. Det är väldigt spännande fortelling, jag bara gitt ett lite glimt I det, hvordan Bibelen blev samlad och blev till en sånt mänsklig sätt. Samtidigt har Bibelen alltid varit regnet och är Guds eget ord, det är han som djupast sett är författaren, för om dem som skrev fick lov att skriva på sin måte och sätta sitt preg på det så blev skrevet. Du kan säga det så att när för exempel då Lukas hade skrivit sitt evangelium så hade Gud våka över det som blev gjort och så tog han detta upp och så blåste han den helige ånd in I alla ord som Lukas hade skrivit. Och därför är Bibeln en levande bok. Och I 2 Timoteus brev 3 så står det så att hela skriften eller var bok I skriften är inblåst eller Gud inåndet. Står det innblåst av Gud, eller så det egentligen står på gresk då, Gud inåndet. Och därför är det som står I Bibeln, det är levande. När du läser det så gör det något med det, det kan skapa ett nytt liv, det har många miljoner, miljarder av människor erfart. Och så kan I säga för min del I alla fall, det är samma som Paulus säger, I tror allt som är skrevet, I tror att det som står I Bibeln, det är skrevet av människor, men samtidigt så är det Guds eget ord. Vi ska ha med en sån mannskvartett te ifrån Surfdatan I USA I detta program och så ska vi avsluta med ton ofkesangen. The Cumberland Quartet ska få synge I Believe the Gospel. Jag tror på evangeliet.

Nu är det sommarsalg hos Ildstede Johan R. Sunde. Du kan spara tusenvis av kronor på en mängd vedovna och pajsa. Om du slår till nu kan du göra ett kupp och samtidigt ha ovnen färdig monterat för pajskos till hösten. Ta turen inom butiken som är mer än du tror. Ildstede Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Show Mercy, det var Liz Fitzgibbon, det som ga oss den her på i starten av misjonstimene dine mandag 22. juni. Ja, det sies midtsommer, og det sies sommer, ja, men ja, det kan vel hende at vi ikke helt kommet dit temperaturmessig enda, og været er noe lett skiftende, i hvert fall der jeg oppholdt med i helga, og vi får håpe på bedre tider fremover, og selv om ja, denne værprofeten vår, eller værspåmann som han kaller seg, Ivar Hole, ikke bare bud om noe sånn særlig sommervær før kanskje 14. juli da. Det var jo litt av en oppmuntring, skal du si, på en mandags morgen fra Radio Sunnmøre, men ja, vi skal gi deg mye godt som handler om viktigere ting enn vær her. Du skal for eksempel få høre Bjørn Hinderåker dine veka her i Over en åpen bibel, og ja, og dine veka skal du også få litt sånn går det å si avskedsintervju med både Ann-Bjørg Bårnes i dag da, og Hilde Iskelukedal i morgen. De blir jo pensjonister de etter sigende, og ble takket av her på årsmøtet i Sunnmøre Indremisjon, og också på festivitas för det i lucka lag sånn, men jag tog ett gott dubbelt intervju med dem bägge, så vi ska få höra lite deras tankar och vet om både det som har varit och det som kommer skall då. Så Ann-Bjørg Bårnes, daglig ledare på Årenes, hon är först ute idag då med, så får du höra lite vad hon har att säga där. Han finns i en storm, det är Sara och David Åström, det säger oss den, och det får du här nu.

Ja, det var friskt bra. Joyful där. Jag är såklart också. Och ja, det kan vi ofta det. Men jag som i alla fall har gjort mycket med både ett och hit upp genom många, många år, det är Ann-Björg Bårnäs. Det är daglig ledare på Årnäs som ja, nu är på väg i alla fall, går hon sig in i pensionistens räckar. Och ja, jag tog en god prat med den godaste Ann-Björg, så det får du att Sigvard Oxlund spör, kan jag göra något med det?

0: Synes det passer bra med en tjeners bønn der. Familien Knotten, de stilte opp deg med den, og stilte også opp I helga, når faktisk både Ann-Bjørg Bornest og Hilde Skrukedal, som vi skal høre fra I morgen I avskedsintervju-sekvensene våre her på Radio Sunnmøre, begge to slutter altså og blir pensjonister etter hvert her nå da. Og familien Knotten, de sang deg der, og de fikk altså være med her på en tjeners bønn. Vi skal fortsette å høre litt hva Ann-Bjørg Bornes tenker videre her. Vi snakker med Ann-Bjørg Bornes. Vi daglig leder på Årenes Misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå jo det slik da, Ann-Bjørg, at du påstår I hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgave og avskedsord på Indremisjonsårsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå framover for deg?
1: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
0: Ja, du det.
1: Det, jo, det var det siste jeg gjorde.
0: Det endelig nå, altså.
1: Ja. Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
0: Ja.
1: Nå det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert at Sondre, vår sønn, tar over her.
0: Ja.
1: Og da startet han 1. august, og vi føler vi må ha litt tid I lag da.
0: Mm.
1: Selv om han kjent her fra før, så det jo mye som skal på plass, egentlig. Og så det en veldig travel periode han går inn I
0: ja, samtidig. Ja, han startet med brask og bram, kan du si.
1: Ja, I grunn av det. Men så har vi jo liksom, hvis vi ser på den tiden jeg har hatt her selv, da, så det jo flust med pensjonister som jeg har slet på opp gjennom året. Så det jo pensjonistene som må trå til, vet du.
0: Ja,
1: og fylle ut og hjelpe til litt på dugna og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt. Så det har jeg tenkt å hive med på også da.
0: Du blir vel en...
1: Det absolutt den, behov for det.
0: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
1: Ja da, så det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist, så vi, det vel å hjelpe barna sine, ikke det det?
0: Ja, nå det tilfeldigvis et barn som skal ta over, så vi vet hvor du havner hen. Ja.
1: Ja.
0: Ikke du barnevakter ja, på loftet, så blir du...
1: Ja, det vel lite trulig da.
0: Mm. Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her, og ta det I hvert fall delvis når det passer.
1: Ja, det nettopp det. Det nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes og sånn. Fra kontorsiden, kan jeg si, for å holde alt I gang, det gleder jeg meg til å slippe.
0: Ja, I hvordan når vi inne på dette her, alt som skal holdes I gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, det noe som står på I forhold til som må gjøres nå på Årenes, kan du si noe om det? Det noen store vøninger ja, på gang, eller ja, slike ting?
1: Ja. Ja, det det jo hele tiden, vil jeg si, men det jo... Det første som de nå, da, det jo litt sånn små omordninger på her oppe på huset, da, siden familien Sondre må bo på senteret I stund, noen år.
0: Mm.
1: Og da lager vi litt nye rom nede I kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Og så det jo en del sånne småterier da, som ikke betyr sånn all verden, men ellers så vil jeg si at hovedhuset jo veldig bra nå da. Det vi har brukt mesteparten av de siste 10 årene på hovedhuset, ja. Egentlig.
0: Ja.
1: Så, men vi har noen hytter da som absolutt skulle hatt litt oppskjøyning ja, og nye gulv og
0: ja, det kan vel bli,
1: nye vinduer. Og,
0: det kan vel bli hard bruk på et lærsted.
1: Ja da, du vet når gulvbelegget begynner å bli 42 år så.
0: Ja, det är så pass, ja. Ja.
1: Nej, de helt likser då.
0: Kör om det är industribelägg. Ja, men ellers när du icke då ska vara på Årenäs, det är vanskligt att tänka sig ett liv på Årenäs för oss som har fått inte akkurat vuxit upp där, ska jag inte säga det, men fått vara en del i vuxen ålder också med barn. Vanskelig att tänka sig det utan Arnbjørg Bårdnes här. Har du andra intresse så du kan eventuellt nog få tid till att dyrka?
1: Ja, det är faktiskt inte det jag brukt mest tid på att tänka på då. Det är en väldigt sån tanke som jag känner inte har och helt fått tag i än då.
0: Ja, ja, du är inte alls slutat i huvudet.
1: Men stupar väl ut i den dagligt. Ja. Men det är nog klart att det är nog mycket kan engagera sig mig både lokalt och självfølgelig blir ju lite här då, och så är det ju familje både norra för och runt omkring som gärna ville ha sett lite mer till oss.
0: Ja, jag skönar. Kan du sitta igen med sån när du ska tänka lite sånt tillbaka? Ja, både trusmässigt och andlig och lite med och glädje i tjänsten, Arnbjørg. Kan du dela något med oss från det som du upplevde? Det är säkert många många ting så du letar väl i minnebanken nu, men är utfordrande likväl, vet du.
1: Ja, sån det som jag vill säga att det alltid har satt väldigt stor pris på då. Det är ju liksom dessa här grupperna som kommer tillbaka år efter år och som säger att jag står på bönnelista dammers och de är glada i Årenäs och de ber för oss som jobbar här och de är involverat på en måte från utsidan som är satt väldigt stor pris på. För det har ju självfølgelig varit upp genom åren många perioder där jag tänkt att hjälpes det min, vad är det vi driver med liksom, hur ska vi få det här till att gå? Och då är det ju inte, det har ju liksom inte, som när du inte har så mycket att spilla på av resurser så må du ju liksom bara lägga det från dig och be om att det här må ordne seg. Och det har det gjort väldigt ofta alltså. Det har jag upplevt att jag ser ju då att det går ju. Det är meningen att det ska göra det så gör det ju det.
0: Så flott vittnesbörd om att lägga allt i Guds händer egentligen. Det är det du har fått erfara här då att där är väl bönnefolk runt, bönnestötte och som är sagt det, och det är ju en viktig bit bland oss kristna sånt att vi tör och säger det, att vi ber för varandra.
1: Ja. Ja, det är det. Absolut. Och det trängs säkert dock att höra och alla som jobbar som är ansatte och sånt som kanske lite för att bli tatt som en självfølgelig, men att de får lite tillbakemeldinger på det, på sådana ting. Det betyder mycket.
0: Så flott, Arnbjørg, att höra. Och det vi tror vi ska bara rätta en stor tack ändå en gång, själv du har nog blivit tackad nog då, men vi kan aldrig tacka nog, vet du, så det är väldigt bra. Vi tackar nog på vägna av Radio Sunnmøres lyttare, tror jag vi säger, för Arnbjørg Bårdnes och Årenäs, och så hoppas vi att det består i lång tid, själv om Arnbjørg går lite från roret, men är i bakstav, framstaven eller bakskuten, allt eftersom.

0: Du hørte når den første tåre smelter, Kristine Jølstad Moys og ga oss den, og ja, før det så hørte du da om dette tirsdagstreffet her I Kirkekjeller, som faktisk hver tirsdag gjennom året, ja, utenom høgtidsvekene da, kan du si. Olavs Jon Kopperstad som, ja, I lag med andre da, samlet en 20-30 karer der til god prat og drøs om tru og liv hver tirsdag klokka 12. Det sikkert mulig for ja, du kar, så kan du komme dit. Det var karatreff litt her, og de åpent for flere de, og selv om det sikkert ti som ja, mest pensjonister, og de så kanskje ikke må opp og ut på jobb da, så det I hvert fall klokka 12 da, disse tirsdagene. Du skal få høre nå fra, ja, kanskje den yngste utflyttet sunnmøringen jeg klart å gripe tak I her, da. Stine Regina Tusvik fra Tusvika mellom Sykkylven og Hundeidvika. Du skal få høre litt fra henne nå. I serien vår utflyttet sunnmøring som vi har kjørt her, så dukker jo det stadig opp nye folk, vet du. Og når jeg var rundt her, for eksempel med Radio Sunnmøremøte I Hundeidvika, så spør jo jeg overalt, jeg vet om det, jeg vet om noen jeg bør intervjue, og da kom ditt navn, Stine Regina Tusvik, opp, vet du. Du må fortelle litt om deg selv.
1: Ja, jeg jo... Født og oppvokst ute I Sykkylven, kommune, der jeg bodd frem til jeg var 15 år, før tida videre gikk til internatskole, da, videregående, på Kongsømme Sykkylvenas, utenfor Bergen. Så jeg gikk der I 3 år, og så etter 3 år på musikkgymnas, så... var jo musikkdrømmen sterk, så jeg tenkte jeg måtte søke meg videre på noen studier innen musikk og sang da. Så da gikk turen videre til Kristiansand, og der jeg fremdeles. Så nå jeg bodd der I snart 6 år, så det jo litt kort. Litt kort om meg.
0: Ja, for du flyttet jo ut ganske tidlig, sant? Du ikke... Og vi fikk jo nyte godt av de praktfulle stemmer I ungdomsskolerespons, sant? Men allerede som 16-åring så forsvant du sørpå til Kongshaug, og det var jo forståelig det, for det jo en flott skole for musikk. Ja, og så konservatorium I Kristiansand, som vi kaller det, men det heter kanskje universitet I disse dager.
1: Ja, stemmer det. Ja, det riktig. Det var... Ja, jeg gikk jo på I respons, ja. Det var jo en veldig kjekk tid. Det var ikke det så lenge, tror jeg var det kanskje I 2 år eller noe sånt, før turen gikk videre. Ja. Men det var jo veldig, en veldig kjekk tid. Jeg husker liksom det var så gøy å synge med alle ungdommene der. Og jeg gikk jo på Møre ungdomsskole også, så det var jo rett rundt hjørnet, skulle jeg si.
0: Ja, sant. I fart da, heimover.
1: ja, på vei heim, så stoppet jeg på bedelse der. Så det var veldig kjekt, og veldig kjekt å ha med Ari Lujer. Ja, han skrev jo faktisk en attest til meg, når jeg skulle søke meg på Kongshaug, så... Så det jo all ære til han.
0: Ja, kjekt det, vet du, å være I det musikalske miljøet der. Før du tok ferga over og vart litt på Emlem og på Møre ute I Hatlehoden der, hva har du vært med på I heimbygda, Hundeidvik?
1: Tusvika da, det må jeg bare...
0: Ja, Tusvika mer sentralt og lokalt, ja.
1: Ja, nei, jeg var jo... jeg gikk jo på skole hjemme og... Vokste opp der I trygge omgivelser. Jeg har jo alltid drevet med musikk da. Jeg begynte jo veldig tidlig med å... Først så ville jeg spille piano, så jeg begynte jo med pianoundervisning privat. Og så når jeg var 10 år, da var det sånn, det er sang jeg vil drive med.
0: Ja.
1: Eller det er, ja, det er mitt instrument da.
0: Du fant ut det som 10-åring, målbevisst ung dame.
1: Ja.
0: Hva så gjorde at du kjente... Unnskyld, hva som gjorde at du kjente at det var sang da?
1: Jeg har jo bare alltid elsket å synge. Jeg husker jeg var jo med på liksom Alltså när vi hade sång i skolan och sånt så var det ju alltid, jag ville ju alltid ha solo, jag ville liksom, jag ville alltid fram och visa mig och synge och fick ju goda tillbakemeldingar och så blev jag också spurt om att synge på, ja, Bedehuset i Kunnavika då.
0: Yeah.
1: Och där, det var ju ingen som spelade piano till mig där, själv om jag egentligen i teorin skulle kunna spela piano själv så följde jag det var gott nog till att kompa mig själv, så det blev a cappella-synging då.
0: Ja.
1: Så jeg ble jo spurt der støtte stadion og synge på møtene, og ja, altså, jeg var der ofte, for å si sånn, og sang, og fikk jo veldig masse god tilbakemelding, og folk som ville høre, og da begynte det litt sånn smått, sånn, ok, kan du komme hit og synge? Jeg husker jeg var ute på Skøy en gang og sang, og det var jo stort.
0: Ja, langtur. Langtur,
1: ja. Jeg var veldig lite. Men jeg ble jo spurt om å synge her og der, og så det var jo bare noe som var veldig kjekt, og så var jo mamma og pappa også veldig støttende og heiende frem, og,
0: ja.
1: Og sånn. Så... Ja, jag tror jag var faktiskt med I ett barnkor när jag huskar det. Säkert när jag var sån 5 eller 4 5 6 år så,
0: så
1: var det bara barnkor I Hörnavika.
0: Ja,
1: så
0: riktigt.
1: Jag gick på det också så det började ju väldigt tidigt. Jag huskar alltid liksom kvar när det var musik på radion och skulle liksom höra på det och YouTube var ju kommit och Jag ska liksom hört Celine Dion och
0: ja.
1: Celtic Woman och Secret Garden och Sissel Kyrkjebø och jag var bara sån sån där ska jag synge.
0: Ja, det var höga mål tidigare.
1: ja, ja. Det var liksom ja, tidigt så blev jag liksom det här är ju det som är gøy I livet.
0: Ja, och för de som har hört, det var så heldig att höra Stine Regina Tusvik synge så kan jag bara säga att det är hög kvalitet och nu är jag en sång- och musikkännare på det nivået, men klokare och bättre folk I branschen än mig har sagt goda ting om dig då och sångstämmer dig.
1: Det
0: var så hyggligt, tack för det. Men du, Noe, du rett og slett utdannet sanger. Säg lite om hvordan det ser ut. Hva heter det du har blitt her? Bachelor og master og full pakke?
1: Ja, nei, på fint så heter det vel, eller det heter jo ikke så veldig mye. Jeg har en bachelor og en master I utøvende klassisk sang fra Universitetet I Agder. Så... Det jo en grad da, det jo en titel som man får, det jo blir jo liksom profesjonell sanger da, så jeg har jo teknikken og alt på plass på en måte der, men det jo livet og man lærer jo hele tiden, og stemmer jo ikke ferdig utviklet, og før man nærmere 30, og jeg blir jo 25 snart, så...
0: Ja.
1: Jeg har jo fortsatt noen år på meg.
0: Ja, dette var litt artig ja, for oss Bikatrett. Det ikke håp lenger, men det rett og slett, som du sier, stemmer utvikler seg I positiv retning for å si sånn frem til du 30. Det muligheter for deg,
1: ja. Ja, altså, det jo bare det at den modnes jo hele tiden. Så det jo sånn som jeg prater nå, det kan jo være mørkere stemme, eller djupere, eller kraftigere stemme om noen år, sånt. Det jo... Man forandrer seg hele tiden, så det blir jo spennende å se hvordan det vil høres ut da. Men jeg nyter jo veldig å ha en ung dame stemme nå, liksom.
0: Ja, sant. ja, men du, hvordan altså, livet som sanger og musiker? Det kan være tøffe ting selv om du har graden I orden, for å si det sånn, og stemmer I orden. Hvordan livnærer en seg? For du tenker jo det at dette her ja, skal være et levebrød også.
1: Mm. Ja, det jo målet å kunne leve av det. Det jo klart det tar tid å bygge seg opp som musiker og få liksom, ja, egentlig å bli kjent da. Det jo en ting å være liksom litt halvkjent på Sunnmøre, men det jo bo I Kristiansand også. Det jo, det tar litt tid å danne seg kontakter og bli brukt da. Det blir jo, akkurat nå så det jo en del begravelser, litt bryllup. Litt synging I dåp, og ja, bare litt solist på litt konserter og sånn, så det jo mest det går I akkurat nå.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo deltidsjobbet I tillegg da.
0: Ja, riktig.
1: Det, allt går runt.
0: Ja, allt går runt och så är det att jobba sig sakta men säkert in med kvalitet ja. I olika fora. Är det något sån speciell genre-tänking du är upptatt av och drömmer om på de eventuellt stora scenen också efterkort?
1: Ja, för min del så är jag väldigt glad i genrebredden så allt från vise och soul och gospel och jazz och musikal och klassiskt då. Det är jag väldigt glad i en salig blandning egentligen.
0: Ja, riktigt.
1: Så är väldigt jag syns det är väldigt häftigt att göra forskjellig och jag tror också publikum sätter pris på att höra lite varierat och inte bara ren opera eller kun pop liksom. Mm. Men att man har lite mer djupte och kan göra lite forskjellig då. Så det syns ju jag i alla fall är väldigt häftigt.
0: Ja, men då har du ett brett spektrum att spela på kan du säga. Du är inte smal ja. I genre breddar i frekvens.
1: Nej. Det. Nej.
0: Du, ja, och så må vi nämna du synger ju också i Skruk och du var ju på turné här vet du i Møre og Romsdal nu i vår.
1: Ja. Det stemmer. Skruk har vært med siden våren 2020 faktisk. Det ble korona i det jeg begynte. Fikk en konsertopplevelse, og så var det nedstenging. Men jeg har vært med siden da, da. Så jeg jo på mitt sjette år der også faktisk.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig kjekt å være med.
0: Ja, det är säkert det är väl ett utställningsvindu det också på en måte en möjlig att bli uppdagad där också av enda fler.
1: Ja, det är ju klart det får ju syng runt om i Norges land på inre strök och yttre strök och här och där alltså det är många ställen jag aldrig tänkte att det här ska vi hålla konsert men det är gjort.
0: Ja.
1: Och checkade det.
0: Utanför asfalterade strök så vi säger.
1: Ja,
0: ja, men du Stine, flott att höra från Stine Regina Tusvik alltså sånger och grejer från ja från Tusvika vi kan säga mellan cykelvänner mellan Ikornes och Hundeidvik för det lokalkända får vi säga. Hvordan, ja det här med kan du ha med dig från tru och liv från uppväxten och in i vuxenlivet?
1: Ja, jag har väldigt tryggt i uppväxten. Jag har liksom fått ja, erfarenhet och tror jag är och säger då. Det är ju ja, det är ju själv om livet går upp och ner och sånt så är liksom tror jag där och den är ju trygg och fast och det betyder väldigt massa för mig. Det att jag alltid kan be och veta att det är ja, jag är Guds barn och högt älskad och jag är liksom inte ja, jag är väldigt ja, vad ska man säga? Jag är väldigt grundfästad då. Så det har alltid varit gott att ha det och landa på.
0: Ja, så nydligt.
1: Att jag har det gott och ja, jag älskar. Så och så tror jag också att det jag är ganska tålmodig, föler jag själv upplever mig själv som ganska tålmodig och jag tror inte hade varit det om jag inte hade varit kristen. För själv om jag är tålmodig så är jag också lite sån rastlös. Jag vill ha ting att det ska ske sån och sån och sån, men jag kände att ja, han hjälpte mig så vart tålmodig och att han har en plan för livet mitt. Så att jag kan kvila där och känna att ja, sån som att vara musiker då att det är ju inte bara det liksom, men han har gett mig en gåva och det måste vara en grund till det, tänker jag.
0: Så nydlig vittnesbörd där Stine Regina Tusvik. Tusen tack och så må ju vi skulle ju avsluta med det fina du sa där men vi må ju också spöra alla så utflyttade sunnmöringar då om det är permanent utflyttat eller ej savnar du Sunnmøre?
1: Ja, jag savnar ju väldigt. Jag savnar väldigt cykelvän och hemma. Det är väldigt alltså när du växte på världens finaste plats så traktar jag man efter fjäll och fjord och är ju väldigt glad i att vara på sjön och fiske och njuta liksom roen jag får av att vara där. Så kvar gång jag hemma så ska jag ju rätt ut i båten och ligga där ute på. Så jag savnar ju väldigt det. Det må jag bara säga. Det är liksom inte det samma här nere med Altså, de kaller det fjell, men det jo liksom små hauger, liksom. Så, så det liksom ikke det samme, så jeg veldig patriot for Sunnmøre, det må jeg bare si.
0: Ja, men det høres, det høres det bra ut. Ja. Ja, det jo akkurat det vi vil høre her på Radio Sunnmøre, sant? Du traff jo midt i blinken der. Så hva hender det må bli en sånn der fjørekonsert inn i Tusvika da, kanskje en gang?
1: Ja, vi skal, det har jeg faktisk tenkt på hver gang. Det hadde vært veldig kjekt å få til.
0: Nei, men tusen takk, Stine Regina Tusvik. Sanger altså, utdannet sanger på høyt nivå. Og, ja, og da ønsker vi deg bare lykke til og Guds velsignelse over liv og levne.
1: Tusen takk.
0: Dette var folesvært.

Vi har alltså fokus på skip och båtar I dagens I fokus. Sveinung Holmebakk är nästa man ut med styr din båt mot mig. Men nu har vi alltså haft en genomgång då av skipsfartens historia. Nu ska vi snacka om Jesus båten. Men för det så ska vi bara avrunda dessa fakta anvåre. Den största oljetankaren eller det största lasteskipet som någonsin har varit byggd, den heter MT Knock Newis. Och kunde, han existerar inte längre, men kunde frakta 560,000 ton med olje. Det är en enorm stor tankbåt. Och det största passagerarskipet som existerar, det har jag faktiskt varit med på, seilas med. Det är cruiseskipet Oasis of the Seas som tar 6,400 passagerare och har ett manskap på över 3,000. Alltså det är nästan 10,000 människor ombord på denna båten. Så stort går det alltså an att göra det. Men nu ska vi tillbaka till Jesu tid. För I 1986 då hade det varit en långvarig törke I Israel och en svärt törr och varm sommar. Och det hade sin inverkning på Genesaretsjön. Och så hade han I tillägg blivit tappad ner för den brukte ju då färskvattnet den gången till vattning av åkra och mer. Idag har Israel stort sett självförsynt med färskvatten som han vinner ut av saltvatten. Men tidigare så var Genesaretsjön den stora drickevannskilden och den stora kilden till jordbruk och sånne ting. Och det gjorde alltså att vannstanden sank så djupt och så drastiskt att det kom ting upp I dagen som inte hade varit upp I dagen på lange, lange, lange tid. Och så var det två bröder från en kibbutz som tänkte att nu må vi gå ner till sjön och så må vi leta om vi finner en skatt. Och en skatt fant de, för först fant de något bronsmynta, så fant de något gamla naglar och så fick de öve på något I muddere som senare skulle visa sig vara det som idag då blir kallt för Jesus båten. Men för du får höra mer om den så ska du få höra på Sveinung Holmebakk styr din båt mot mig.

0: Vi är fortsatt med oss Björn Prytz. Vi han är talsperson I den stöttegruppa runt Suel Kasembo som jag blev försökt sent ut av landet då. Och det var mycket anke och forskjellig I både tingrätt och lagmansrätt och till högsterätt här och nu Björn Prytz fortalte du oss I första bolk här att nu är han I Oslo zona I påvänta av hur det eventuellt ska hantera detta här vidare och är det slik att förstå att politiet fortsatt att jobba då för att få sent ut Suel?
1: Ja, det regnar med att göra så för nu har jag ju haft över 20 år på sig till att jobba med det här utan att jag har grejt och kunna få centerna ut. Så hvis det nog ska greja det på en månad så är det ju helt fantastiskt. Men jag går utifrån det att jag jobbar nog knallhart för nettopp att få centerna ut. Men hvorhen? Det har jag ju inte peiling på.
0: Nej. För det är nog med mottagarland här också som att godkänna vissa ting, är inte det så?
1: Ja, alltså han har ju sagt hela tiden han är från Burundi. Staten, alltså Norge har ju sagt att han är från Tanzania.
0: Ja.
1: Den burundiska ambassaden har tidigare gett honom papper på att han är född I Burundi, att han föräldrar sig född I Burundi. Det kommer dödsattest till föräldrar hans och allt sånt. Men nu plötsligt så har den burundiska myndigheten snudd och säger att han är inte från Burundi. Så det är ett kaos utan lika här som gör att det blir otroligt vanskeligt att få sent Suel till Afrika igen.
0: Ja, men att han nu, där är alltså papper på från staten Burundi på att han är från Burundi och föräldrar är därifrån och dödsattest. Är det den nya vändningen här betyder att den dementerar det som aldrig är dokumenterat och fått tillsänt?
1: Ja, det ser sån ut för oss. Jag kan inte tänka, alltså jag vet inte grunden till att det burundiska myndigheter plötsligt nu har snudd.

0: Ja, om den godaste Ivar Hol längtar till havet som Roland Utbult sång om här, eller om han heller satsar på att det är finare ver längre inom kärs, det får vi höra lite om här då. För Token pratar gärna med Ivar Hol för att höra lite kursen hoppet var då för sommaren här på Nordvästlandet. Ja, vår gode VR-spåman Ivar Hol, han har ju vi hört för på Radio Sunnmøre för vi, och ja, sist jag snackade med dig, Ivar Hol, så var jag ju intresserad i både höst, sommar och höst, men du sa det var lite tidigt, men la vi ta ett lite tillbakeblick nu då på hur läst du syns det gick VR-mässigt denne våren utifrån de prognoserna du hade kommit med.
1: Ja, jeg spådde jo en kald januar på grunn av at begge månedene tente i nord. Og en kald januar ble det jo tilgangs.
0: Absolutt.
1: Og så sa jeg at første måneden i februar som har vest i seg, den kom 17. februar på en ny måned. Og da kom noen nedbør, altså snø, det liksom så kom noe i vinter. Så en mål sier at det ikke truffer så aller verst.
0: Nei. Ja, og nå våren da, hva nå husker jeg ikke hva du sa, men det husker sikkert du, sånn resten av våren her. Vi jo snart, ja, vi jo begynt på sommermåned juni her, men hvordan dette med mai og april og mai, hvordan du synes det så ut?
1: Ja, aprilen var jo greit. Og likadan mai, det stemte jo ikke alldeles, men så noenlunde, vi må komme ihåg det at det her er hovedtrenden ja. I 14-dagersperioden fram til neste månedtenning. Og så er jo slik her at været blir skjello likadan en 14 dager. Ja. Så tar jeg nå hovedtrenden. Men vi kan jo si det slik så nå, siste måned vi inne til nå, det er en nord og litt i vest. Og det noe særlig varme er det ikke, og det regner noe litt av og til.
0: Ja.
1: Så det ikke særlig verst, for det var ikke så mye vest inn da.
0: Og nå ser jeg at i dag så er det meldt 23 grader her på, i Spjelkavik-området i Ålesund. Her er det like varmt der du heldig til.
1: Nå, det var en 14-15 her da, man.
0: Ja, ja det var kanskje skryta at det ble 23 i løpet av dagen, kanskje her. Ja, ja. Fremover da, Ivar Hol, hvordan, ja, vi jo så vidt begynt på juni her, og hvordan du ga oss litt sånn tanker da i vår tidlig, at kanskje fra 15. juli kom det først til å bli noe sommer her, eller har du noen endringer der, eller?
1: Ja, den måneden så er gunstigast i sommer, det er den som kommer 14. juli, da kommer den fra sør og litt i øst, og da skulle det bli godt sommervær. Og det om samme retninger så månen har i fjor sommer, de 14 dagene, det var skikkelig tropesommer her.
0: Ja.
1: Tror vi får se om det gjentes den dag.
0: Ja, så perioder fra 14. juli til en 14-dagers tid og ser bra ut sånn sett.
1: Det er den, det som er beste måned.
0: Ja, klarer du å se fremover augusten da? Du vet, vi bruker noe å si da, at august ja. Og skolestart er alltid fine ved, men det er sikkert ikke alltid sant det.
1: 29. juli, da kommer måned fra øst. Og da skulle det bli oppholdsvær da, frem til det 12. august.
0: Ja vel, så det ser bra ut. Og 14. juli til 12. august ser ut som en bra heimesommer på Sunnmøre og i nordvest her.
1: Ja, men begge augustmånedene kommer mye fra vest. Mye vest og vær til det, og det er ikke, da vet du hvor det blir. Ja. Da blir det regn, da kommer vær inn fra havet.
0: Ja, riktig. Så vi brukar ju skryta den august när ferien är över att det brukar vara så bra, men det ser inte helt gott ut för i år med andra ord.
1: Nej, kona lärare och

0: Du hör alltså på gospeltimmen på Radio Sunnmøre med Ståle Skrøder Hegseth som gäst I studio och Ron Kenoly som genomgångsfigur, ska vi kalla det det, Ståle. Och vad betydde det för dig som ungdom på Nordmøre på, ja, för en okrofia för att säga det sån, och när lovsangsmusiken var lite ny och okänt och uppdagade Ron Kenoly?
1: Nej, det var viktigare än jag egentligen skönte där och då då. Det var det för att jag växte upp I en lite sån traust sammanhang. Det var inte direkt flust med musiker som växte fram på bedehuset på Tingvoll. Det var stort sett piano och sangbok, och det är klart att som tenåring så hade du kanske lyst på litt mer variasjon I musikkstil enn det som jeg opplevde da. Og så fikk man jo øynene opp for at det fantes kristne over gjerdet og på andre steder også. Både påske, pinse og julevenner, eller hva man skal kalle dem. Og heldigvis så hadde rause nok foreldre til å skjønne at kanskje en Ståle skal få lov til å ta seg en tur ut og bli kjent med andre. Søskenbarn, kanskje de kalte det, vet ikke. Gode brødre og søstre kaller jeg dem, absolutt. Og da ble jeg faktisk introdusert for Ron Kenoly, og det gjorde at jeg bestilte en kassett, månedlig kassett fra USA. Og der kom sammen med en av de månedlige kassettene, så kom Ron Kenoly ploppen den I postkassa mi. Hosanna Music heter den her serien. Og der var det faktisk et helt konsertopptak med Ron Kenoly. Den kassetten den har spurt fram og tilbake, og en hel sommer jeg malte huset til lege nummer en på Tingvoll, så hørte jeg og en kamerat på Ron Kenoly, og min kamerat som ikke var kristen, han fikk tatt opp den her kassetten og tok den med seg videre, så han syntes det også det var helt fantastisk flott. Så det gjorde at jeg ble litt stolt rett og slett av å være kristen, stolt av kristen musikk, og jeg må si det at jeg har bare gode følelser når jeg tenker på Ron Kenoly.
0: Vi skal høre en ny sang, vi, og det fremdeles du og teamet ditt fra den nevnte konserten på Emblem Bedehus. Du må fortelle litt om den sangen da.
1: Ja, den heter His Banner, og det handler jo om at Guds overskrift på oss, det jo kjærlighet. Altså hans plakat, hvis han skal sette et plakat I panna våres, så handler det om kjærlighet. Og Ron Kenoly, han nøyer seg ikke med sånn korte lovsangsvers, han har ofte flere vers og refreng, og forklarer godt, egentlig godt, om Guds frelsesplan og misjonsbefalinger I denne sangen her. Og så fokuserer han på det

0: Det är lite som det heter idrätten och hoppet i Virkola det.
1: Ja, det är egentligen lite skummelt att säga att vi har prövat att kopiera en, men vi gör ett försök.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.